96,4 FM Melujeng Telu Kelataraken dumateng panjenengan. Mekaten kalawau menggah unggeling inji punika Sriuning. Mugi-mugi sampun panjenengan laras lan saged nambahi regenging swasana wonten papan pamirengan panjenengan. Wilujeng dalu kelataraken dumateng kadang-kadang sedaya nggih. Sumangga semina malih mbok pilih panjenengan badhe kintun salam utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09. Lan selajengipun wilujeng dalu engkang taksi ungon katemben laya-laya katemben menapa kemawon mugi-mugi gending engkang kula teraken dumateng panjenengan punika saged dados jampi saya panjenengan sedaya. Lan sumangga Pak Anto ingkang wonten naladan sawan rengel matur nuwun sanget dalu punika tansah setya tuhu nyawiji lumantar radio Basa FM. Lan kalau dengan dalu punika atur pambagyo wilujeng katur sedaya kadang Basa FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending ngantos paripurno mangke. Selajengipun wilujeng dalu Pak Rudi ingkang wonten naladan suka sugeng nyawiji lumantar radio Basa FM mugi-mugi wonten kalodhangan telu punika tansah setya tuhu nyawiji lumantar radio Basa FM. Lan sumangga selajengipun ugi kraturaken dumateng Bapak Ibu lan ingkang wonten naladan jantok monggo dipun laras ayah kiyono ingkang wonten ngampel nangandhan dilumut ingkang wonten letu suwala lajeng Bunda Sri Kandi Bunda Sri Wulan mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM. Minangkani pamundhutipun Pak Anto ingkang wonten naladan sawahan inggih punika wonten 10 mandhapipun serampat. Semoga